vanhwanyana vanomota kumhisa tinyimba ahlangana ni vana hlamabasa wadivana kuika ni thai kutandombe ngala

hanye ku tumbeleliwa ku ya imbagela nyanga ya kwini 8 plus 18 nkarhi nga ta kuma nhlavutelo wa marungula

0: hichiva hichiumbana, hichiva nyanda imweyo, hichiva hichipushelana, hichiva kati hiniti hichukarelana, kati nga utotala takuwometela, Lusaka basi.
1: Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.